Yang o ta wa yi ye zhi la ge ge ri de Yang ji wa du wo ji xian ji ge ri la ba ya Da ga lang wen kan ji ye zhi le wa ge ge ri zhe Yang ma wo len ken ge mi le ge ri de ya Яңар жиғлыны цілі жиықтан жағарин діл. Яңа хамауи хейекір жаңчығы әриде. Яңа жамзиргіланан жүрі әриле. Яңар домбын зәчіңі жүрі әрине. Яңар дауазың ұштыл барың әрі ғылың, та маң ұлың күмін емелің әчігі барың. Яңар тұмби цілі жиыртан баң әрі қыл, яңар тұңқына ямі сұчан әрі де. Yanga chamzir gilangar gilong arili Yangar jangwa chani shchopang arinzalaya Yanga bangalani shchalvar arichag Yanga maungkanchin shangshog arisaya Yang an kan lup tsila ji ishtan ba ngari shiong Yang an da ming gharar jam tsin ngari ndaya Ta mag yu shiyal zi shiu pa ngari ndzal Yang khjir vrtil shi ta chul ngachi gani Yang hmati wa yi shil war ngari chag Yang maung wu tang wu chin ngari ta ya Yang maang yi gzig chi nro ton ngari nzal Yang chong yi hua sir da wa ngari ta ya Yang hwa jir la ngar ku ra ngar jing zil Yang ur jin agni sir ka tab ngari jan ya Yang na da wa yi shil wa ngar jing yin Yang ma wa ulan kum ngi mil ngar jing da ya Yang hwa wuzg ji nam tar ngari chal Yang bimkhun tog gul bar wa ngari te Yang bam gala yi shiang khar ngari te Yang xin ji xil amr shin ji ngari la ba ya Yang kala la ku shil war ngari chan Yang maung ulan kum ngi mil ngari ta ya Yang hama khun zig chi shtan ba ngari shon Yang shtagron an cha shog ngari ta ya Yang tachul gani sen ka la ngari ji Yang shkardin dal shan tsogon kor ji gan zal ya Da kan to la yi shi wa ngati chen Yang shtagron cho zan chil chin ngati de ya Yang ar chul mehti erje pa gari nzan Yang shiag ja chi embu tila ngari khar ya Yang ghajan ki shiab chi shil war ngari chan Yang da taga ul chin ngi mil ngari ta ya Yang na tsuk zig chi nro ton ngari nzal Yang tagarong chor jil vermer chigandaya
yang thari rigla nyam bi chigli yang dinglar jam sukna li chigal ya yang karwa ki khchal var jangari gala yang maun don kamstul malari ta ya yang na tsogstel bi dandi gerindal yang ardia khuna wa andi gmarl rite yang khzaglo tapji lam lag garinki yang anjwa galo larang rito ya yang tsanta wa yeshe war rito yang mao lan kem ngi mel rito ya yang na tso zgi enju ton ngari sjo ya te ni la lu mi re chi ge ti yang ar don tsna na ng af ten ngari nda yang a kar kna hwa la chi ar la ngari ji ge ya yang astiam sirni ji ngi dv ngari ni yang khawar ai nam tel ri ta ya yang ma ulen kam ngi mel ri ta yang ar jau tel ji sta ba ri so ya yang ar ge la ga ta tam chi ge rim pel yang a cha dong or ta nen zen zhe kwa rin de ya yang a jie zhi ta mi ye shu pa ge rin zel yang a ma cong ma ji ngi de ge ri ni yang a da re ka yi ye shi le wa re ge ri zhe yang ma wo lan kham ngi mel ri ta ya yang ar jir ji le tsal ji sta ba ri so ta yang ta ga tu na da nga ka ri ga ya yang a we re ni ma ta ts na nga ri da yang a mo la ma gang gi ti da ma ri g zi ya yang a ye qin qiu guang ngi de ge ri ni yang a pa ra ka a bi shi le ver ge ri ta ge ya da ma o xiang han xiao gang jian ne ge ri jiong yang ar ji hun ce le ji shan ba ri so ya yang ge dor ji yun de ne an qiu zhe ge ri so yang xia zhe ge dong su ka le ji en de ya yang ji wo qiu jiang ni zhe ge ri ni yang an da chor nga ab jang kha la ri sha ga ya yang ar da ka wa yi shi le wa ga chi ge yan yang ma wa u len ka meng i me le ri ta ya yang ar ton bi ge zi ge chi en cha le hwe le ga chi ge zhe le yang a lob zang an chi en bi ga xi ge ri jian na ya yang a so kwa ta ga mer ga tu chi na ge ri da yang a yan ji su pa li je le ge ri sha ya yang a bam ga la re ngi de ge ri ni yang an ze ta re ai shi le ber ge ri cha ga ya yang ma wo lun ka ma ngi me le ge ri ta yang sto chi na ga ye la chi ka lo go chi en za la ya
yang zha xi huan le dong ni zhe wen ge ri den yang a zhe ge hu wan bu ni zhe ge ji gen de ya yang a jie ri ju ban ta xi ne ge ri ni yang an de len zhe na sang an ge ni zhe ge ji gen ni The shant ba yi ye shi le wa re ge ji ge lang Da ma wa wu leng ke me ngi mi le ge ri da ya Yang ar ji ge lu ne ci le ji ye yin zhu wa ge ri xiong Yang a nye ta ra ra ap si leng zhi zha ge ri zho ya yang la pa long to le xia ke ren ri de yang dor ji pa ga mu xian nan ji ge ri la ba ya yang ar ji di ji ye gu pa ge ri ki yang an za le nar da ari shi le ver ge ri cha ga ya yang ma wo xiang xiao wu leng ke me ge ri na yang er ji hu ne ce le ji zhu wa ri xiong ya yang er ren qi ne huai le ji tu ne de ne ge ri no yang er dong chan zhong ji le xia ge ge ji gen de ya yang tap tang he de pa ro ge ri xian yang ar de no lar go pa ti la ge ri har ya de xer lang wa yi shi le wa ge ri cha ge yang a san jong wa ka chen ye le jong ri sa ya yang a stim chi go shi le wi en chong wa ge ri zen yang a ni mo ta ga zi xia ge ge ji gen de ya yang a du de bi er ge la a mar na ge ri ken yang a xia ge jia ma ji ni de ge ri ni ya da war wa ba yi ye shi le wa ge ri zhe ge yang ma wo ka chen ye leng ke me ge ri sa ya yang ha ma hu ne zi ji ye shi ta ba ge ri zhong yang shi ta ge rong chu er ji le wer me ge ri da ya yang ar jia zhi ge wa ge garin chol yang a tigdam shal azin kala chi ghsha ya da banawai shal var gari chag yang ma ul kham ngi mel chi ta ya yang a hwa uz gi sta ba gari shon yang a khan le ga ya to wa ma nga ri nda ya yang a lam kan ri la nga ka le ver ga ri den yang a ta to la ni es ngi de ga ji ni yang a ka ma ra yi es tre le ver ga ri cha ga yang ma wo leng ke ngi mi le ge ri ta ya yang a na zu go shi le bi ye chong wa ge ri zen zhe me ke re la wo sam zhe ge ji gen de ya yang a nya bi er ge la ar gi mi ne ge ri li yang ar jam tsu alang ngi de ge ji ge ni yang ma na ra wi shi le wa re ge ri zhe ge yang ma wo xiang xiao gang qian ge ri de ya yang ar ji le ne ci le ji ka lo wo ge ri zhe yang ma ni na hu bu la le

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Yandina thomar gichu tiyan ngil insan di nga thoo tongor kilam thayam kong chopan da zogosara chikta chopan da ghar ki kodgi jao nga chawar nga wani chirta landi ap kandi ya chingin. Ya chopo chu demo yina?
1: Ngurzuba demo yina? Chakar zungu khwam tsu yin.
0: Na re re re chakar zungu khwam tsu tiyan ngil insan nga shikta nga gafsa shigo.
1: Woh,
0: Ya chondan na chawar zgar nga kodgi jao chire zinyong go.
1: Ya ya.
0: Чоо атом модго кетэн дэго
1: я а
0: санг гапи янтанг на тинг нарамнг тарара чикл
1: кар ту та я чукчинде па чугман
0: ко кандади
1: чугма
0: ара чугмара
1: оле чугмаин капи чугма мана мышиго
0: аре чугмар го санг гапи янтанг на тинг нарамнг тарара зна чугмаре го
1: о я я
0: Ya tin thoni to anyo munyung go.
1: Ya.
0: A Zhongguo Gongchhentang zigi lo teng gu ro ge. Nam ge lo zigi.
1: Zhongguo Gongchhentang nam ge lo zigi. To ta ju ge zhi ji xie ge. Ge da jiwa ge chi xi ge er to ma nam xi ge.
0: Chi ge zhi ji xie ge ge da jiwa ge chi xi er.
1: Ode tomo namo shigo.
0: Ya tankle jina.
1: Ya ya.
0: Zhongguo Gongchhentang zgnu ge lu ta mar go. Gongchhentang chikdong ge bja ni ge zhi chi ge lu zgnur. Che sha ko nu te Zhongguo xara go ni nu ge lu go.
1: O yin ko nu zhi ya ya ya.
0: Ole. Chikdong ge bja ni ge zhi chi ge lu zgnur go.
1: O ya ya.
0: Ole. Yaa dinshoni chowak samba moon zamlang gittang ki chiim thoviya rarjil kang rr?
1: Tam mokhiga.
0: Tam mokhiga?
1: Aan.
0: Yaa dina karkung ego?
1: Yaa yaa.
0: Zamlang tang chiim thonu ga rarjil Himalaya ga rarjir go?
1: Himalaya?
0: Ole, Himalaya ga rarjit. Himalaya ga semu gun thotsala miyab jahtung bjab jahjib cha shibjil lang namoz gok. Tsongli rarjik in chanyim ga thotsala miyhtung trig yen ok.
1: Oh.
0: Da sa uzi khesung azi.
1: Ya ya, ta kojo ko tar. Rata wakub jetung. Dikna maar wakub jetung ta yin khazgar mayong ge.
0: Nari. Ya, tani toa bjawa mo nyung go.
1: Ya.

Yaa, chwa, vzhiwa muzuku, zankur chik nyin dhenbu nyang chikzi da. Zankur chika nyima dhenokazi, nyima dhenbu nyang chikzi.

Ta choki chinga komi wata go Ta xere chele gitan rga go Ta ngar de mi wa chong shara go O chingo gra shwa sam sura go Ta la jag ta kan rga go Ta choki chinga wa mi wata go Ta nag chige jam kar rga go Ta ngor de mi ke wa shara go Chi tsong peron ni tong ra go Ta tsong je kar ta kan rga go Ta choki chin shu mi wata go Da cha chige rdi rga go Dekha gali narzan suga go Chika go la la la nura go Tandro gandang gashtak

Ta do lo gu sha ke lung jo an mu Ta nye ga gu an ga jar zong che ni Ta tan ba ru song nya mu do na Ta yang tan ri li mo nu zang na Ta de mu ru rung za mu cho ra Ta nye ga di nung lung na ni Ta tan ba ru ka tsu sum sha li